name to Jehoshaphat Ekaya. Sa huma anu tu foni nyenin. Na nyuma awutu yeni. Sa hundi nyamiya ye. Na ne huma bro. It's me